0: Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Dominus vobiscum.
1: Et cum espiritu tuo.
0: Oremos. A quienes alimenta, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con su incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: De oración.
0: Grazie ti, Santa Trinità, sopra il mio servitore, mi per sacrificio, quando con le tue maestanti, sopra le tue sita, certo, mi chiedo, però chi vuol dirlo, opto, sita, mi sinante, professionale, per Cristo, Domino nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Inicium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi Domini.
0: In principio erat verbum, de verbum erat apodem, et Deus erat verbum. Hoc era in principio apodem, omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipsum factum est, nihil quod factum est, in ipso vita era, et vita era lux omnium. Et lux in tenebris loce, et tenebra non comprenturum. Fui domo missus ad Deo. Qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per ibere lumine, ut omnes crederem per illum, non era ille luz. Seu testimonio per ibere lumine, era luz vera, columina, omnes hominem venient in un mundo, il mundo erat, il mundo per ipsum factum est. Et mundus eo non cognovit in propria venit, et sui e non receperum quod autem receperum, et unde edit, et potestatem filius dei fieri, isqui credon in nomine eius, qui non in sanguinibus, neque est voluntate caris, neque est voluntate vidi, sed est Deo nati sum. Et verbum carum factum, es et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenite Patre, plenum gratiae et veritatis.
1: Deo grazie.
0: Ie l'exorcismo. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spe nostra salve. A te clamamus exsules filii Evi, a te suspiramus gementes afflentes in lacrimarum vale. Ei ergo advocata nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exigui nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de genitrix,
1: udine vitiamus promissionibus Christi.
0: Oremus, Deus refugio nostro, in virtum populum, a te clamante propitius ipse, in intercedente gloriosa, et immaculata virgine et genitrice Maria. Cum beato Iosefu ius esponso, habeas apostolis tuis, Petro et Paulo et Domus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancti matris ecclesiae, preces et fundimus misericordia venimus ex audi, per eius in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequis insidies diaboli. Esto presione imperelli li Deos, supplice de precamo, tu, quer princes milices, serei satanam malioso, spiritus malignus, que ad perdizione in animam per vagantum, in mundo divina virtute in inferno de trude. Amen.
1: Amen.
0: Corrius sacratissimum.
1: Miserenabis.
0: Corrius sacratissimum.
1: Miserenabis.
0: Corrius sacratissimum.
1: Miserenabis.
0: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, a que me diga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
1: Amén.
0: A Jesús.
1: Por María.
0: Haced
1: lo que Él nos diga.
0: Evangelizad con María.
1: A la luz de la Eucaristía.
0: Dediquen tiempo al Señor, aunque no vengan al templo, pero aquí en su corazón. Pongan su mano izquierda, la derecha. Jesús, Jesús, Jesús. Van a ver qué sorpresas tan grandes. Dios les bendiga.